0: Nous vivons c'est là miawezo va radio canal FM di miyabe misubo lesse miyabe nikone mi lesse miyabe nikore ke dona dizona mi kwa utro ya tohwede ya mi dibe miyaona tohwede na mikudo miyabe la mesembe nyanti eno na vevere na minto nyibe o mi le ponpo kudo la mesembe nyanti ami glonebe la mesembe emiano miyai miya gbode dedele la mesembe emiano kengbo hoye miyai de miyaba siome la mesembe emiano kengbo emiyai de miyabe do guyome la mesembe emiano kengbo emiyai de miyabe tepe vovoko mi na eye mi la we e atala abu abola bunami vo nenyi mim le la mesembe we la sesembe obe miyate itepe yo keke ne miya agbova alo miyate ve wonde eye miyatan miyadi e gade ba no gome nami miya agbova so va dunwa ni mimle la meseme wanye nkande jibe mila weo kwa tohwede witro ya mi jakasi mba kudo miyabe dokita reka o dankode jibe dokita akakpo benati dokita akakpo wezon
1: yo mazwara miyanti
0: yo mkande jibe onyi dokita kekpona enuvu uvu ugbo poran po kudo lekplo godo meyo poran po kudo enuvu uvu unti kwa witro ya tohwede ando le mi baja ademe miya pon po kudo unti le witro ya voa ndeka kema na to di no lola nyanyi be no dibe yu ayo doktor akakbo benati ya ola te yu ele 90 34 49 93 99 45 78 98. Magba yueke 90 34 49 93. Allo 99 45 68 98. Eye ou dibe yu akbo mi ya ola tekbo mi le adido gome sovyepe le kou prime alo gome jesoukou lwa ben gbodo me zirika akbo a mi ya wole founou. Ba doktor we zonke
1: yo mazo
0: we tro ya mi dibe mi ya pon po kudo nous t'aurons dit le miabe lamenti miabe lamia nous les me vous vous nous on entend ça bien miabe lamia machinier elle c'est industrie grande néné à jodo on peut grande et nous les me vous vous vous bah et votre ya t'aurons dit mais y a tiens des carrés qui t'y mien pour nous pour et ni foi allo ago
1: ago
0: akla allo akla yoan docteur akla de quel coup me bénit le miabe lamia
1: yo me d'accord Eba akla enye enu kosire alo ago enye nu kosire alo foa ke oyona be le yevu gbema frase gbema be foa enye nu kosire enye etato alo le gana mo oyona be liver enye etato na megbe tokata afine anogbe ayingogbe afine dolele re me gavalo me gava ko foa nyura eto akla alo foa akla alo foa alo ago be dowo wonyere gbo nous caillou ngblonale afeme slogan zigerebere edu nu vore gaza ti fodo manowa afokuye ni ke duade nu duade eten wodonyere a le podoma ya ke meten wodonyere le podoma okula akpaba won tola ezudono nu sianu ike dolele re pepe ike atofirela opomuse de poma lamenti
0: yo docteur nyawebe akpagbo to a ninibe kafla amede leke mule goli nyede wa allo kafla mule yinu godo nyede wa obian si bobe iba golo odo nyede a ke gomenibe agoa pona nyabe leke leke mila goli do allo leke mola digestion nyede do a epona egboya
1: yema epobe gba ne enusi anu ike mi duwa akla alo ago alo foa ela be etale ke onye tatota ye dana fevoa acide yi eyi kenye fevoa ye prepare ne ye dane ne edene ne nye be aklanto lagbea afi o tendana fevoa nye be edea ne didi virea evuvune yo tune fevoa acida yo kokonare nye be nududu nuye mi duji kwa enu etenye afu emi hala egbane tugutu etugune nu sianu ike du kwa ewona dochonti asida ewona dochonti vonete paike asida meteva wodo cho entio alo asida musemel asida ntio asida la etsigbalo nana ne kore nu ruojia ma wodo hela bana fuwa ma wodo ta meten de ama asida ike leme koto ike oko wodo le nyabe nui mi duntio ta evana na ba amadoa ta flachi omete ina nugodo amaro no na nyabe nkeke ato amaro kosira reka amaro kosira ve amaro nto ha go ha kosira to nuku nuto vorito kosira meton afio va yi
0: owo na kosira meton ke o ma nugodo
1: vanam ni agbo obe kosira meto ya ye mai nugodo po vo ke ilea enu le kotini gbogbomale sumo e gominye ba asi de ike oje ba aklane de toa asi de ke meten de to la e chima e tosike fwa ko e fwa nu ka va ona e va china na moro paparakpa ike me ga va ona do ke meten va o do a o mate inu godo ike e nu ike mi bua e nu gbegble alo adi ke le nu amaya nenye ba eyi nugodo adi ke le nududu ama yi ke eyi nugodo ko apo ba e deja la e de fugba e la bele ke ayi e nugodo tafla ti le egbe menene nenye ba e de gaze kore egbe ejia ne van keke tova kpora kpora apo ba egbe aku le nugodo agoma e gaze agoma apo asi de ke le e nu ike dumea alo nu go du amea asi dae wugbeo vo enu ma chi lamnoa nu kayo ele nu gblem e gbena nu la megbetonti ike ba gena e dobararova e kwa ba gba le foi est l'organe maîtresse de l'homme ike megblovai le foi est l'organe maîtresse de l'homme ko onye e tato enye e perentito gana amegbeto tu mi aba etada ji kaka koro mi aba fofo chujia fo e ponagbo
0: ke docteur ke gomeni be amergbe tomate no agbe ke fo manasi emmanuel si
1: o o mere kuku ne nyaba elagbe fo amele me la si o ke ma menya manyori ela be fantom ye nyune ne menya megbeto ye nyu eje be fo ela bana ye de kakwe ponanu si mi aba enusi anu ta ye de kakwe mana soja vi yo le miyabe lama, antikoro yo le miyabe lama. Fuwa ye danao, ye jinao, ye funi nao, ye dona ngusa o. Ninyaba, unu, enuva le kotine soja vi yo la, e fuwa ntoke ye unao, batro wana ye yebuo. Alebe, miyabe lama se o la, ek bavana, alo, eten dunu, fufu la iya.